0: برو کمان شر دکی پربو رک جهف دگرتن دوس نبون دستوان بگینن هف چیرو کامه ده درباره خلف شووی و از دین شر میری بوتان ده هف
1: و از دین شر میری بوتان که پشتا خوز پارتی رومیانه تو دو بیجی خلف ده ترسش میدانه تاوره ام ایرو دکی بلحف بدن امی ببینن که کی برخه کی بر

لسر شکستن ها ناف و دنگ خلف ریبر بران و از دین شیر میری بوتان شر دکانی دکن پیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی شر براتی.

0: چند روزن خوشن دل دار روزن پاییزن بتابه دوان روزان ده تشتین بری ایدی بهتر تی بیرام رو با آرامی سکن هدار بکه به دل هر کسی و ایجار روزن ولو بهتر صدفت بلکی وره بیرام هر نشان من نام بدنگه خوشی قلا اوین و حس کرنید که دبکو تجمال در که و مشوره که وکه حمو روزان به لبو به چیرو که کته تنه حساب وی کربو و نجی تا جره حاضری کربو تو کسه که دبینه بلکی بسالان توی ندی تب یانجی دفترین بره بیر آنین بره ایدی بتره وده که ایجا از نظام بخو اف صدفه تشکتی بنشکا و چه ده بین راستی جی بخو تین یانجی ام واتشتان هاجی تننه و دمه مرو هاجی هبه ام دبجن ایدی صدفه یه
1: اوه یارو نشتنک جرده به دورین بیس بهی راستی صدفه گله که خوشه وقتا گود دبی ربا صدفه تین خیرو من الف میعاد او صدفه گول حال خوتی آگو های تجیتنه دما گولو تدرد کهوه تنخو حاضر کریه جیره تمروفا کی ببینه تکسه کی ببینه یان تو تشتا کی ببینه گتا بریاوی کربو ببورینن گوه داریم ایجاد دبیجه کاوی چی ببی کاوی چلو ببی جارنا جی او کلی کن ای حری خوش بی پلان او جی تحسب وک صدفه کی گو های تجیتنه بو چت لی راست بی ایجا وقتا گود صدفه گله کی خوشه لی بلکی تشتی گو های مروجیتنه بی او ایجا امجیر دبیجن
0: صدفه
1: یعنی ام بالدار بن میگلک صدفه ببینم
0: نه ام بالدار بن از باور میدی به بتعم به بس وقتا کج نشکاوته ایدی بتعم ده به و بتر ادمینه تو هر قالا ویده که جیتد به یا چما اولو بو چلو اولو بو کل هف آنی گلکی اولو خوش شد ها تشتکو جنشکاوت شده به
1: افشی خوش بو

0: گداره ما دوباره سلاف الوبن امی هر دو مجارا حس کرن و هستان ببینن لحنه که دوری وی امی موجا خواه بگهرین امی بری خواه بدن کشو هوایی تایبت دوان روجان ده گله که هاتیا گوهرتن ایجا وقت چاو هر کس مزاج خواهی تایبت ده حس کرنه ده هی هر کس اجواء جی تأثیر لسر مزاج مدی که هنه کن جرو که حس کن و درکتنه حس کن کسین وکا من جی جرو جا عور و باران و دنیا تی ده خراب ببه حس کن لولو اوی بخواه جدر و بنیرن و دلیوان راحت ببه ایجا بوی رنگی و کامنه کشو هوایی ایروج مره چه حاضر کری که امروز خوشی لگوری وی عیار بکن لگوری پیش بینیا لعمود پلایا گرمهای ایرو 28 ایوای داد که و حیا 21 و احتمالا پشکن بارانی هنه لگل عورو بروس کان و ایجار هگر مشواره کی و درکتنه کی و هبه بلا راستی ون کشو هوایی البرچعوان در باس بکن دنی ویریده باران و شلنکه
1: نخواهی تا ایرو درکتنه تا گرک هبه بارانی ری
0: از هرو داده که به مع فکره از جبر درم سوکه نار
1: تجوانه جوا حزدك كام هناك نامجي بخينج قهداري ما جيهان ما دبيج صباح الخير لراديو ارتا ولكل الفريق بتمنى لكم نهار حلو خفيف وان شاء الله تكون هالاغاني سبب ابتسامه لكل حدا عم يسمعكن دبي صاد هالصباح وصاحبه وان شاء الله نكون فعلا عم نضيف لمسه حلوه لنهاركن صباح الخير يا اهلا وسهلا سرچعبا يا دنجي دبيجا صباح الخير دبيجا ازروجي جوج قالك يقولوا دسبيدك بارامي اس حزدكم بسترانك خوش بقدحك شاي أبايا قرك هفالة مبايا
0: وأز تكية نافي خبا شي بشينا
1: أمي مشتر ناميك بشينا جبوا موتا ببن هفال قد شاي كت مسالي دي ودبجي جارنا جي أز حتى قوج روجي أوي قو عجقجي تيدا با أز حزدكم لآ حري قرن قو دسبيك خوش با دسبيك آرام با أو دهي لقو فرق وجودا هيك تيدا تشيب با دوري نجيكي لكا مرو شعبي خوبت كا وكا أحساس وكا هستي مي ولو رجع مرتي خيس كرن جبر جوجوي كليكي تتحس داس بيد باب خوش به فعلا خوشه روجنا جي مرات شعبي خوفت كي تنر موقفك مرار تشي او روج قيش دعكس
0: راست راست داس بيجب الكتاب معروف من عنوانه يعني ديار دك رجا تا بخير داس بي بك هلو بر دوام دك ومكرك داس بي بك شي ولو بر دوام دك اجا قداري ما لقل ما بمينن هنا قالك بابته وستران خوش هنا روجينا داس بي كي وهجر مر داس بيكر اس بار مروجا خوشي در باس ببه

0: ده روژا سه شمه کروان نو جزده تری سه سدو حیشته مالباتین کچبرین سرکانیه جکامپین لباجار حسکه بر بجهن خویین رسن و چون که اوه کروان بو کروان پین جمین دریا وگره ده. کومیتا کچبرین سرکانیه را گهاندن که کروان بیده جی کچبر جکامپا نوروز و ستارگه به مرکز الیوه ابه دنوه خود بگره بیی که هی ناجی دمکه جبوی چون آوان دیار ببه.
1: دوریاتی نولایی هندرین لباجاری حسکی دو هولدانا گو کسکی یا گروپکی هولدانا گو دزیا ترانسکیت کرن لطاقا نشوا وکه برسف جبلغا هن کسیان یا ولاتیان او جهف خستو و بسر نخست شخواری و بریا اولایی هندرین داخو یعنی کرن گو دوریاتی وان همه دور اولا کرن و او ترانس را دستی کامپانیا گشتی یا کهربی کرن گو هینا حتا آنکا بردواما گو وان کسین گو اف ووی کریاری رابونه و اف دزی کربون دو خوازن وان بگرن و اجراعات قانونی ده در حقی وان ده بستینن.
0: مصرف چاندنیه لباجاری دربیسی جوکرنا خواه ده نهی طباخه ده نیزیکی 605 فاتوره بلاف کرنه که مستحقات جوتکارین دورینه که بر همه خورا دستی ناویندین ورگرتنا گنم لحری میکربون. روی بری مصرف کوریس جرادو آرتار راگهاند که داینا مستحقاتان لگوری دورا جوتکار بردوام دکه و دست نیشان کریه روژن خواته جیک شمی حیا پین شمیه جبلی روژا اینی و شمیه.
1: تیمن اولهی هندرین بلا ویال کولان باجار حسکی و دست به جیب جی کرنا بریار قدخیا راشتنا چک و سلاحان و قدخیا گل بردانا توشد بین ناوی چه سدمه ده با هرو هاشی تنیوی او چک و سلاحی گو بین راشتن جالیه هزین اولهی ده و لشکری ای فرمی دما گو کاری خواب کن تیزانین گو او یکایا آرمان جاوی گو او بریارتی که واری جیب جی کرنه و اوله و آشتیانی باجار دوری وک باجار حسکی ساغلامی ها ولاتیان به جی کرن او که ماسی ده دیارده یا فوضا و او مترسی ها خلکه ده چه ببا.
0: کمیتا تکنیکی لجنا فنی کش آلی وزارت انرژی و جبوی لیکولین کرن ازرارن که گهای اتومبیل ولاتیان هاتبو دست نیشان کرن تمام کرنا کاری خو پیشکش کرنا راپورت خویا داوی راگهاند. دوی راپورت ده اشکره کر که بنزینا نه لحوهاتی آمو خالف المواصفات پشتی که بنزینا لحوهاتی وکه انجام شاشیه که غلطیه که خبات دما که ودگریه چافکانی خو مصدر خو هاتی تیکل کرن یانجی لحف کرن و گهاشتی بازار هرمی کمیته پشت راست کریه دیل دیجی کسین که بونه سدما وی شاشی و وی خمساری تدبیر یاسایی بگره ده همان دمه ده شرکت پترول یا سوری به پیشخستنا مکانیزمه که آلیه که جبوی بتایبت قربو کرنا یعنی تعوید کرنا ولاتین که زرار دیتنه و راگهاندنا هربینیان پیک بینه ده همان دمه ده اف تعویج ده گاوین بیده گاو بگاو دست ببکه.
1: ریوبریا گشتیا کاروبارین سویل سوریه دما داوی راگهان دجبو بردوامیا او کسین مکتوم او بکارانی نوانیان جبو گو او کسین مکتوم بین شملاندن دمرسومی سیزدان دجبو سالا 2026 او کسی گونه کاری بو معاملات خواه بردوام بکند دما دستنی شانکری یا کبنده اف مهلش حجده مهی دا آوه مهی دست پید که حطانی بیستو نهی مهی و دباغ و او کسین تیکلدار سردان نابنده دستنی شانکری یا نابنده دستنی شانکری لشام و حلب و رقه و حسکی و قامش لو بکنج با بردوامی یا کاری گو جوان تی خوستن و کاغذین جوان تی خوستن لگوری هایی بکن.
0: تیمن پاراستنا سویلیا سوری روژا سه شنبه و حیانها بردوام دکن به هولین خواهش بای رزگار کرنا زاروکه کی کل گنده اومیایی نزیکی تلحمیسه لبا کروجلات حسکه کتبو بیرکه کراهی بیرش زیده تری 6 متران زیده تره ده همان دمه ده تیمن رزگاریه به بشداریه تیمن پسپور این حلبه و رقای کار بردوام بکن پمپکرن یانجی دخا اکسیجین ده بیره ده جی هر بردوامه لآن نخوش که حیانها جی زاروک تم و اشیرات حیوی ناده که جیان دکه یانی جدان خواه جدستایه.
1: روسبي وإلين باريزجها حسكي بيانك درخصن بشتي هفدي تناي باريزجاري حسكي وجي جريوي أرمان جوان جو هناك ياو أشتيانا ببا والدفرامة وهروهاجي تكزيل لسر جرينجيا ديالوكي وبردوامي عدنا برا خلكين باريزجها ده وآلين تيكل دارده هبا.
0: بارلمانتر احمد مراد ديار كركو ذكرنا هن فاكولته هن كليات لزانيغه روج اوا او كوباني جبر سدمن تكنيكي جبوي صلابي هاتنا باش خستن دهمان دمد دس نيشان كريكو فاكولته دي ببنا بشك جا اوا هي زانيغه حسكي
1: وزارة طوارو ريبا بريا كاريستان هشياري داغو ويدفر إيرو چاشمي حطاني سببين شمي راستي بارانك خورت بيبي ربدبا باهوزك طاو بروسكا جيهبا وهروهاجي زيبك لجلوي وبايكي خورت.

0: جارك دن سلاف گه دارین آرتام لوا وگر یانو مین هدست به مجداری خوب کن می دست بیا کی بکن گو دوه لسر رو پلا آرتا گلک تفاعل آنی گلکی خلکی جی حس کر وکا ریلز گوگ براستی هن هنه چندی سالان کار دکن و دو جویر یه ناقرن دریا خود هر دمشن و هر دمشن و دوری نز حسم آوا راستا اگر تو کارکی بکا و تو دو جی بردو هر کارکی دن و هر کارکی دن و اولو مروف نسر کفتی با کاری گو و ایک تجی حس کر بتایبت گوتریا خدا برخوا و توتی دا مشیا چندی سالا درباست با حر سال بسر درباست با بی گمان تدبا بسپور او کارجی دبا حوالی عمری مرا مینا او ریلزا گودو چه ببو لسر و پلا آرتا یعن او راپورتا گودو چه ببو لسر و پلا آرتا تی دا آبی صالحی قرنو جمعر دا آخوا
1: کاجور بهتر به حسابه که بکم هل بد ام دا عصر سرعادن و تکنولوژیا بلکی هر دو سه ماها یا جی صالح جاره که امکار خود گهرینن لجیل بری راستی جی هر یک بکار خود بردوام دکر پینجی سال شست سال هفته سال و ایجا آبی صالحی قرنو جی که جوان کسان هفته سال شوانتی دکه شوانتی جی که جوان پیشوان مهنتین که هم اکیون با عمر انسان و هی ناجی بلگل پزی خود نوا وان دشتان و دگر و تیجی و هی ناجی راستی جی جگلک جی پیشه اخوا حزکو دستیوی جی نابه ایجا وکه دل دا گوتی ریلز کدو دا کتب سرو پلا آرتای گلک کومنت و راستی جی گلک لایکاتا آنی بو خلک دو گوتن خوزی به وی کاری و رغمی که گلک بنا دکتور جی هبون اندازیار هبون دو گوش وی کاری خوشتر نینه ایجا اون جی کرم کن گودار بکن آپی صالح چه دو بیجه دوی ریلزه دا
2: حد کلومتر دوری عامودی ام بمشید کون ما دوت اون ودگریان جه 7 کیلومتر بو چارده ایواری دکون یعنی وقتی ور بگه خامش کو 28 کیلومتر پیرکی مد مشان

0: شوبينار ما ينهيجا ودلال وقدر بلند ایروش خواه چارچمه چاردی مهده هند 1026 خلکه که نویش برنامه روش باش کوانی امبارانه. و خلکه هر خلکه که مجارکه. هر مجارک خلکه که. و مجاره خلکه مجی لسر آوابونه کوانی لسر آوا کرنا لستو گهن ورزشی لباجاره کوانی. بالا مراندکشینه براستانی کوانی دقاناغ آوا کرنه دا گلکی چالاکه. لو تفگره که گلی که بالکش کومانه هی آواد به کولانا گشکی آواد به لسریان آواد به ای بره تاقه که دبنه دتاق دتاق دبنه چار تاقه محادر گشکی خبات کارو کارکتی داشتان آواد کنم لی جی هری که فخشی جی رزداری کسی میل دیاسپوره یکو درد کبنه در و کچ بربونه جه انجام و شرط و مرج و هوین شر کد بیانی ده در کتنه هنگ لبه داره استقرار بون رونشتن هنگ اقامستان هنگ جسیستان هنگ لبه داره این دنه انتگره دبنه الوردی منه یعنی پره مرا بون را چه دبنه ایدنه هر حد خواد چه دکنه هنگ پره خواپی زیر دکنه شخوره ناوه سیرال لاروپا چه بیه کسی ست دولاریش مرا بشنه تنه پی زیر دکنه دکنه دستی جنی خواه ست دولاری ناوی موضوع تا با هم جوان را بشینه پنجت دولاری ناشینه هنگ جی چه دکن جوانا پری خود انتینا کوبانی مطعم که آواد کن ملعبان چید کن بداره معمله که چید کن مجمع که سکنی چید کن شقا که خود کرن عرده که خود کرن پری خود آروپا دین کوبانی استثمار دکن یعنی اوه فایده وانه پره براستنی نوه آوه کرنی کوبانی پر ورگه پره ایدر وانه براستنی سوقی کنه هر کی چې پرج در وته نه افجی خوشیه انسان نه ل کوکه خوفت ګرنه ل جیدره خوفت ګرنه ل بنګه او بنیاد خوفت ګرنه ل ودره زان کو رو کې وګرنه ودره سر اخ خو جو ودره چې کی شخ راه لی نه خو ودره اواد کې اواج رزه کوردو حسین عثمان حسود کوبان کی حلنج کی او یک جوا کسان براستنی کول ودره تنه نما چوهات او چوهات او چوهات حطال ودره ج پروژاک آوا کرو دست بیکر یعنی پروژه روژهلاتی گنده مکتله نیزی که مکتله میکوونجی رو بیجن دلیستو گه توپه کوبانی جی افتشتا گله که پیویسته یعنی براستنی دورتنه که تری حجز بکی دورتنه وانا و مشروع اکانی چه کر لی پرا که گله که مزند که وی که براستنی عرده که مزنجی رو خصص کرن دم ملعب چه کرن وی سوداسی دم ملعب چه کرن و هر وقت تشتی پیرا که کفتی رانه چند پیدیوین پیرا که گرگن وانال ویدره آواد کنه پرا که گلی مزن کرنه ویدره جی اونا بره کتی گینجی ما جوان ما دارن تیدا دلیزنه برنگی که پری خوشک برنگی که پری نازک و بدو چه کرنه براستنی همو ری بازن ملاب دولی تیدا متوفر رانی ویدره چه کرنه جی رزداری اسپاس تکم تبخیراتی کردو سرچاوی مراتی دست تسا هر بیجیشتر را
1: سرچاو ما مستر
0: حسین مگو حسین تو هره حسین گو از واره من سر سجود شوره بکم سر گنم و پقلا شوره بکم بس من عبی اینه ایشی منه گو بایشی کردو نه کردو خودی وی مشروعی تو خودی مشروعی و ملعبا نه ددنه نه اکه نه
1: برای یک اونا ما کرد دیو
0: اونه کینگو بسیسیون کنه
1: والله مشروع ما غیر ملعبه نه بس ملعبه
0: غیر ملعبه جا بری گانت کیشن ساله در که دیتر با کردون
1: از 2014 بری گو کمکجی در وقت بدو عشواره
0: بری کمکجی آره کمکجی 2015 بون
1: آره
0: در که تی دروا دل که داری دروا دیمی
1: کیشن بود باجار نروچ
0: نرو بیش فکر ما حتی نوت الالمانی لا
1: نه والله باجار
0: نروچ رستنی نروچ تا جنسی سانده
1: آره
0: تنها از مواطنی که نروش دارم مقابلت کمه
1: ما مواطن اینچ که بانی
0: تنها باز که تنه کدا بخوزی کنی بفری بجیشتر آوالا کبول ما کبول ما بطن جنسی حنجه مراهی من یک که بانی نستانده لا اروپا چه کارید کنال بداری؟
1: اروپا مطعمه نه
0: خواه مطعمه ایوه
1: دست به که مگن شرکت اگه بول بلد شوریم تولی باجار خوان نقل بون وقتی من باجار گیدنه نسی شرکت دیده چخولی باجاری تن نبو برو بو مطعم دست به کر سه سالان چهار سالان شوریم تولی بخواب کر
0: تبرش خور شغلی تا خبر کسب کرد تا خواب کرد بیشتر داشت خواه راست وای نام نه مثلا تی خورنی اروپی چیت کی یه غربی لی
1: نه یه اروپی
0: و الله
1: خوری ماجی که سپاگتی یا همبرگران پیتزا نه خور ما خوری نروجی
0: فول فلافل حمص و ترشکی خور کام تشکر تن
1: تن نیشی نکام بخون بیشی
0: نکام بخون
1: کرونا سر معدیم
0: ايوه انت ما فكرت تشتي كي بدري اي سوريا باكي ما تشتي بالماشي الناس الاخرني سوريا
1: هانا بري ملت بروفاكر بس نمشي
0: نمشي نو ملتي وين بردخه
1: اري
0: فكي مرام اوروبي نو خم بس بهوني تن بشوك تشنش بردخه نو ليكم
1: ملتي وين بردخه بس تشي سفك نبني مثلا كباب تجدون بكي ولا تاوكي ولا تشتي جرون نكون فون
0: ايوه
1: اري اون اخرني بس مثلا همبرجر بس بيزوبه تشي برز بردخه
0: اري او طلبه داره قازنش کرد تا پره خواهی نوه داره
1: مریو ریده ریو گاید مثل دست پیگه شغل نه وقتا نماز مطعام او دست پیگه شغل ده مشتو شغلیم پره خواهی چون ده کوبانه
0: بیشیش دارم هنک هنه بالعکسه دبی عرده ایم تلفون که پره ملوه داره اجماره بشینن عرده ایم ما بفروشن پره ما بشن اروپا ریدی تو اسی مال اروپا چه که پی زیارت کرده سیرا عکمان چه بی سیرا عکا دستی کی پرتج زیاره نساقی او
1: صغير
0: ايه جمره دمرن بيش دور نش سر انا مخدي بجار بخيو هر كش خرج تو اشتبه بحياتنا من سن افكارنا حكز برمان خجيان ده كاري خدي جا اثر بك وا فكري ملعب تشر تشتي دي اوانك مثلا تشم ملعب بخار رياضه حزدكي ورزش وانيت سبور حزدكي
1: يو امن تو بي
0: ايوه
1: مش اصل ده تو بليز مو درجه درجه چوره
0: علم کو تحسیر بوتم چه بکو حسیر بوتم مطعم وکم
1: بکم بره گمت چی تو بولیس دوگو چرا قربان خانه نگی چه دوری تو بیش
0: ورزو رحمتی دوگو با فش دولو بیا
1: فش دولو بیا اره
0: اره اره دمنی هیواتی تا دفع اوا چی بو ملعبه
1: اره و براستی تا سلیبات تو بی اوزن نه
0: ابدا
1: نه
0: راست یعنی ادنیرم بو موداجی یعنی یک یکید بی والا ملعب کنه و بی یکی خوش شبابه مری حضرت که تیدا بلیزه فا چار پینجان دبنیم پینج دهان دبنیم دارم ملی گیش که سپور و ورزش تی ریاده تی گریدان ریاده بخواه حیاته یعنی شارستانیه نفسی تر حدکه جسدی هر حدکه العقل و سلیم فی جسم سلیم اره همجی تشتی دین قد بی یعنی زارشونی که هران تمشی خواه سر توپی یعنی چهتری هشتی خواه سر تشتی گیدی بین و انسانی که توپی دلیزه مجبور حفاظ سر صحت خواه بکه تندرستی خواه بنره یعنی اف تشتی که باش و چه کری حساب که تنها عیادی تختورا وکری یا تم سر شب کری
1: راستی از هوات منیری مثلا وقت دست پیگر وکرن از نیور کن بس وقت گوات از منیری مدی انسان 7 سال 8 سال داده دلیزه حتی 55 سالی
0: اره والله
1: یعنی نه بس انبیه والله امور مثلا ما بین 20 حتی 30 نه شصول حصل حتى 55 سول دلزه
0: ملتي كوبن جي حزتك
1: اري
0: فيو ودا توري كش ما لعبت نيري دورتنا
1: دوري
0: اوا كسك بيش تنا بو عايق انه كو تشي نكن و تشتي كي ديام تشي بكن
1: نو بروستي بو فكرو كدا بولي من زبرتو بو نمبر تر قلت سلبو دي خوتنا
0: اري
1: و بازار مي كوبن دجي بس ملعب غتنا اي اوی سری ممیده
0: اره
1: میدی پر مثلا کیموسی توپیت کوبانده هی مثلا که من خودم دوات دلیست مثلا که من حس بکرا باکی حتانی 15-20 ریان یون ساعت 5 یون ساعت 11 نیف
0: اره
1: این مگو مثلا چرا چونی یکی نو بده دیان
0: بطا اره راست
1: چونی یکی دیان مثلا برو ملاگی بریزه
0: اره
1: و فکرا چی مثلا من اختراح باوی خواکر باوی مگو خواهی گو داداز پی بکر چگره گو
0: ساعت رو خشی برستینی حسین روی شب لوه داره یعنی کده که مزن کری که یعنی کده تو رو مزن آقا که هیش ملعوی هسته اگه آزادی میچی همونی ساعت رو خوش او و ملعبی که تا چه کری چه میزاتی خواهنه کردو یعنی ایش گود ملعب که بانه پرن یعنی ما گی یکن قیاسه گی اورجینال و ستاندرد نگی وکه هون لینا ایتا جدایه
1: ایم براسی چکی جدایه
0: جدایه
1: بایی من تابعه دیگه خواهی گوشتش دیگه که چی طوری شود دیگه
0: چیتی ممیز بی
1: فکر آنها نگو دست پیگه اگه دست پیگه کری نه اونی گیش که بود مگو برم مثلا شبکه به گیوه به ساقه به سر بگیرم دست پیگه بکر
0: ایوه
1: بس وی قبول نکر ایگو که کتب بگی کتب شبه بگی
0: راست یانجی مکه
1: یانجی مکه
0: اره
1: رو ما کردی ما شبابی شبابش کرد من نه بینی وید خواستی بینی نه شباب بود
0: و معدتانو مشکل داری مصادر خواه کره
1: مصادر خوا اولا حسن شترکی داده
0: شترکی داده
1: اری مهندس یکی ترکیلیه شنیم ممجه یکی ممجه تیم را سوار که بعد نفسی بیا حسنی کومن گیشید من نال کومن نال بابه نال رقی
0: تن
1: مرا دوتا ممجه ممجه الحیم دکرن جو داره تشونه داره
0: ها برای کته
1: برای گیستر هم بیا علی زرگیز کی قیاسا دیگرتو نه
0: علی زرگیز یه
1: خود که شنه ممجه ممجه الحیم دکه تبدر ترکیب دکه
0: ای که ترکیب دکیش ممجه
1: داره
0: ایوه او گیها
1: گیها از پر گریم گیها سینه گریم از ترکی گریم از اروپا گریم تاولی از گیش ما یکی گیوی اماراتی
0: اماراتی
1: داره گیوی سینی هاو دمانه تنبو ای ترکی هاو نفسش چی؟ بس گیوهی نویتی دو بایی اماراتی هست
0: نوفا گیوهی لوه داره اماراتی هست
1: آره
0: جیمارات جوارات
1: آره جیماراتی حلبتی منوی ترکی ترکی حلب حلبتی کوبانی آره
0: قیاسات ملعبی واشتون چیه؟
1: قیاسات ملعبی ما پینجاب سیه
0: پینجاب سیه ایمه کوبانی چه پاسن؟
1: کوبانی والله با دبل عنوز آدشم بلکی ایمه دو میتراج به مصره
0: مجانی بیست
1: آره دو میتراج به مصره
0: ما گفت نکرلی مانی بیست که ایو جی مصره دو میتراج به مصره
1: به سقف ما ارته دا 13 میتر این مزنه
0: ارته دا 13 میتر
1: آره جبار بین یک قوسی ته
0: قوسی ته آره
1: کلا کن 10 میتر این وای مزنه ارته دا 13 میتر این مزنه
0: نو وقت تشتی واوا که نه خو کمپلکس ورزشی یو مقتله یو ورزشی کمپلکس کمپلکس مقتله یو ورزشی مجمع مقتله الرياضي و با تشتی کی باشه من فکر مجمع معنا تو خانه تنه ملعب توپ انرژی و کی دین چته دای
1: و گینه کافتیراته
0: کافتیراته
1: آره نو دو ملعب ریکتنه و بابون بس نام کافتیرا شغل نه
0: این فضیل عبد علی سوری ور ارگی دته واخو
1: طبعا آره فضیل عبد علی سوری ای مثلا ای امسول بینی وی ارگی خو خاص امیراج وی آی پی
0: نو حس او حسین جیرا کو شوک تو داس کای بینی
1: آره
0: و گیدین کی بو گویو خو نوده نه مثلا تو پن پن شف شف شخرا کو شو کرونه
1: آره
0: آره دلغتی دا بگری
1: دلغه صبر خو ببینی اول خور نه بو
0: آره بدات آره ایوا مری طالع عم تشتی کی اون مشوعک راقیه مشوعک راقیه کردو بس نی راقی خو شکایت
1: بس موس
0: آره والله اتنا پوشمانی
1: نو ابدا
0: ایوا تما نه کان یک دوم تشتی کی چت کن جدو پوشمان ده
1: نو والله الحمد لله
0: هنا کتن بی لو تا چه پارا کرنا و ملعت و پرانا معمله کی دی کرنا وشتر چه خو پارا با تا دی یعنی ک انتاج یعنی هنک مرار اون بیژن
1: نه والله
0: پر پرند فکر
1: الحمدلله حتی نه پوشمون انشالله چی پوشمون آبم
0: آره
1: زبر اگر گو نمیشه دنبال تشتی دن پر
0: راست
1: آره بس هوت سر هوت اگر تنو
0: آره بو هنگاری
1: بو هنگاری مزه قاضی این به حضور تشت
0: آره اینها نمیشالله وقتی رنگی ما
1: نه الحمدلله وای من ودی
0: آره اینها چه تی داره کی دی نهایت تشتی و حاضر کی دی نه چیه
1: نه مشتری بنا
0: نه حمامات خو حاضرن
1: آره
0: این یک ملعب درکه بکنه رو خوب شد
1: آره بس نه آوی گرمویه آوی گرمی علا سان بود دریان گو آوی ایتر تاقه شمسی
0: آه ایتر تاقه شمسی رایع
1: آره
0: و ضروریه جوانه
1: آره تاقه شمسی و انترنت ستارلینگ بای فدایی
0: انترنت
1: آره
0: نه انترنت لورتنه
1: نه اما آوی واسانده ده تلزون مازن سبی مبارات من مبارات هم
0: ایوا
1: زاید مثلا کافیتی رو
0: راست آره
1: بوفه ما بوفه
0: بوفه آره و بوفه تفعیل کری یعنی
1: نه حتا تفعیل نمی
0: و ببی
1: آره
0: چی خوشک چیه؟
1: چی کیموسیه؟ اینو دخت سر عمالنا ورشوتیا
0: کوبانی وای عمال تنانا آنها و پرسکری که کوبانی گیش که ملت لکار کرون گره تنانا کار کرد تا و ناگرینه ارهی رید این دیان داده در جنه که اون داده در زارند بی راکتی یا ناتی مالا یا تلفون خمارش خواه بیر کریه زانی یه امتنام مدیر من تخلط تواصل رو بکی کنی بیمه کار کری گیتنه کنی بیمه
1: راست
0: زوزو ونوگرن بخوا از پی کرب چوکی کتم من پانزده رو نه لمه ونوگرنه دیمینه ونوگرنه از که شهر
1: من بایه مشکله
0: اره والله هنه که چو کمان داخم ویسته به عدنان کوبان روش باش بوتش بو میوانه تهیجا سر چاوان عدنان اهلا و سهلا دکتر عزیدی مصطفی علی تمود و شان آمد روش باش بوته سر چاوان محمود قاسو با احمد صلاب و رزداری خالد محسن خالد محیدین روش باش کردو الملک دویجه سبحی چلو به دل بخون کردو سرچوان با بدر سلامان شتر دشینه مصطفی عمر روش باش بود تجیه هلا و سهلا دادو کوبانه دوی با ویلین
1: با پیلین
0: پیلین؟ ها با جمع وارگار پیلین ها تا با وی پیلین
1: پیلین
0: پیلین پیلین پیل جی پیل آتی موجه
1: آره
0: هی دلی من خودش تر میلی. چند زوری تانه؟
1: یک.
0: جنگی. عفون. یعنی زوری بته تانه؟
1: آره.
0: ایو جنگه زوره که تمام کره که قزکه.
1: قزکه خودش زوری داره.
0: قزکه خودش تر میلی. سرای مجه هفجینه تر جهانه.
1: آره.
0: او قزو خالتی منش خواه.
1: ماریاته.
0: آره. نقزو گوره.
1: قزو گوره.
0: گوره خالتی هم نه لام. دیو منه دیو مینه.
1: سرای مجه. از ناروچ.
0: آره بلند حسین باب پیلین الملك سرچاوان ابو کردو خلینا یک دبی باب کردو جمر امر بی دریج بکی خدای بی بارز جمر بهیلنی روزا محمد عبدی روش باش بوده سرچاوان جه هر وها دکتور عزیز مستویل تامد بی نصیحا امن او تفخین و ارگیلی دبی یعنی نصیحتا کند کمپلیکس خدا لوی داره وی مجمعی دا ارگیلی جوهر منع بکن و منع دبی؟
1: نه ما مسته هندری ملعب دا خواهم منع
0: اریلین و بشویت.
1: اری جیدا تا ما یا نیلون جیدا شویت.
0: راست اری اری.
1: و خواهم برای ما قانون قرار اجرایی. بس کیم حیزان ارگیل جوهر ممنوع.
0: آوا قانون کاروپی رایع بیشتره.
1: نه کیم حیزان ارگیل جوهر ممنوع.
0: اری کیم شتو زن عمری وی حیزان تمام حذو حیزان نیسکی هر.
1: تی سیبی مثلا اینطور نازکی.
0: اری
1: اری. نو کنی جی پرسکی مثلا. اری شو خواست. اینطور این سیب بیلی.
0: اتزانی نه آوا بیشتره کرد و قرار کرایع. جب و ظاهری هن خطیره که ای چک ها بیتری چک بیتری مزن ارگیله ود خون. ببی چی مکه ود خون دگوه خاتن را در نخ.
1: راست برا نبیش مثلا رزق مینیستر ویه نو. ماز در ساعتی بی بکم مثلا. ای والا تیم نخی حوز ما والا تی خواب بکم سی بیتشتی.
0: راست.
1: رو به تاثیر این لی بکم.
0: راست.
1: نگره که برا ون نخوی.
0: آره آره. اشته قرار که حضاری و مهمجی یعنی نمگوج اینها دارن که درجه هم دیرن لازاری و قرکی وی خرطومی ارگیلی گرتنه که تا و خرطوم بخونه بخونه برنگی که ودخون نه ایشی گوتن آنه اره والله نساقی نها پینا حسن وی پیرا پی بحسن جیرم براستنی وی پیرا باندورا خواه بیرم نها چند کس اون دویدا کارد که معنوی مجمعی بره و ببن حالیه
1: براستی بل مشتر هم بیجن مولی عثمان حسده گیدی دا کارد که
0: گیشکی
1: گیشکی چکو مازن
0: بیجوارا کنها هم که حجز بکن دریه که را حجز بکن
1: رقم ورزی چه؟ رقم می خواسته یا می سر
0: ها رقم که طایبت خواسته
1: آره. خواسته آره
0: جبو حزه
1: آره
0: ایو
1: آره و صفحه مثلا
0: کل مرم باید گیرنی؟
1: ایجی یک نوی خواه محمود کوری فادل عمالی سورو
0: ها محمود ایو
1: او در کوال کنو او سر امی حزم حزه
0: ها او سر حزه
1: آره
0: آلیت الحجز شتونی مالی شتو حجز دکی؟
1: آلیت حجز ده طریقون یکی سر انستگرام صفحه ما هی
0: ها صفحه و هی
1: آره
0: نوی صفحه و
1: ورزی جا کمپلیکس و مکتله ایوه
0: آه. تمام
1: و اید نیوی سر رقمی واتساب
0: سر رقمی واتساب
1: و تانی مثلا مثلا یک مراد دبجه از لفنه بیدگم مثلا یک در
0: رجه اونی باشه آنی
1: تقیم مریار
0: ها حجزشتونی یعنی مثلا شهریه لیومیه نظامی وی حجزشتونیه
1: رسی ما مستر دست پیکر مدست پیکر مگو برا شهری تنبه
0: ایوه
1: برا ملک گیوار بلیزه تمام گوتا پاس یکی رو حجز که قادیه ساعت مثلا بیس پرانه ملت پر دقت اساس ساعت 8 تا 9 نیوتی که
0: اشتاکی می و بپرسی ساعت هر مناسب جملات را خوش چی آکو طلبی سره
1: 8 تا 9 نیو و بین 8 حتی 9 نیو 9 نیو حتی 11 و ملت پر طلبی خوش سره
0: طلبی خوش سره
1: و تنه کنی به هر ساعت اونجی تم یکی دی اوتی دبل جه
0: راست
1: اره ما یکی ما گو خیبر ملت گیبل جه
0: اره راست
1: تولی چاری ملت
0: اره راست
1: ایرو ما واسه تمام شون
0: آره
1: و حتی اون چیکی دخت سر ما بود راستی
0: آره
1: رو ما مال عبادت نجبا کرد نه چیکی خف بیه
0: نه شهری کانو بگرن
1: آره نه کانو بگرن گرت نجی حتی نه
0: شهری یعنی مهمه دادن لی کانو یک کانو ساله کی حجز بکی کوک
1: اما نه مهمه بری مشتری بری این باری مشتری چهار بار نه
0: چهار بار
1: آره هفته این بار که
0: نه این شهری چهار بار تنه نه بیست که حیشته
1: نه چهار تو کانو حیشته چه خور حجزی
0: کانو حیشته حجز
1: آره
0: ایو سعی مونش تو نه حسی
1: سعی مون ممتاز پونزده بار
0: هر
1: مبارک آره گفت دلار نو بابی گفت دلار حسیم نی 15 دلار همین 220 دلار
0: 220 هر مبارک
1: هر مبارک
0: آره آره آره
1: نو تن نکنی تمام بهوجی بکی
0: تمام
1: نو تو په خو بینی خورن پادات خو فقیر دلیزن و زنگی دلیزن
0: ایوا
1: آره گفت مثلا تو بکی 20 دلار خی پر انسان نکنه بلیزه
0: راست
1: و یوجر زام نو کی
0: آره راست
1: اینو برو مثلا 15 دلار
0: بیشوار اسعار مناسبن اری کوت بکی 100 دلاری بکی زنگی تنه
1: برنه
0: اری
1: بس پر ملت گی بزو چرو
0: اری
1: مثلا انسان ہے امریکہ مثلا 10 سالیه تجربه کی 20 دلار مثلا لوید کرے خ حيوانات خو جرت سامح نوكي
0: سامح نوكي
1: أري دخله ويتنه مثلا بريك بوفي يومي دخله ما هي جيش كبسات دولاري
0: أري
1: أري مثلا بيس دولاري كل مرة توبي بليزه كتش بدأ كنا ذي
0: حتى نو فريق جنون كسبه واحد زناكريه
1: نو
0: كي كاتشكو
1: أري
0: حد زناكريه شو خاف موضوع إن كوباني تنه يعني
1: وان بيش كاتنا حتى إن نجتي كوباني بس إن شاء الله ده شيء بيجروج ويتشيبه
0: أريج بويتشيبه يعني و أو مش تو عناية في جهيد لكن مثلا خدمتي في جهيد تم جرجة لخلاص بس أني
1: خدمتي قطعا بيجرجة
0: نه
1: نو برسول لهنا ميخا بندونا
0: أيوة
1: برسولنا ممنوع صار توبي بيلزن
0: ها كوكيته بنيجي وان سوليوان
1: بيلنا مو أو سولو خو كوبا يستنا وسوليوان بيجي
0: هلا لا نميخ نميخ أنا كلفا أو حسينا
1: أري أو هو خو صار في جهيد نو بيلزجي
0: أيوة
1: أري نو الناس في جهيدي فيلسكير نو بيه
0: فيلسكير نو
1: أري
0: نكون سال دور برفيجي
1: أيوة مثلا موي
0: دبي كوبيني خوي دوزبي
1: أري بيني خوي دوزبي جي يوم بيني خوا أوجي بيني ودي نتشكين بس نافون نشكي هنا
0: نشكي بعنا
1: أيوة نشكي بعنا
0: أري فو نشكي هنا حسني ونشكي ملعبه رونالدو
1: نوبن هم تأثير الويلي كي وتأثير هم الجيش كي
0: أيوة
1: أري وروجي بر تأثير لك
0: رو تأثير لك أري
1: بر نو تشخص بورون ليك عادي بس روجي دعشت كي
0: سيستم ايوه كوني بورونه بمجي استعابه كي او بحره بنا كوشكي هنا
1: اري سيستم تنقيد بنا بدانا يو حر مثلا مترو مترو كي بنا يقولا
0: ايوه
1: بنا خلا كوشكي
0: تمام
1: بس ملاي مجي بنا سر قرتي حر دي
0: سر قرتي
1: بورونه يكي
0: بورونه يكي
1: برنامجا مدس بيكي مدس بيكي ما قبرا يكي سر وكي بي سر قرتي بي بابا قو چرو سر وكي بي چرو سر قرتي بي ام حر سر بگرن دور يكي بگرن دور يكي بگرن برا يكي صف يكي شدوي
0: راست
1: مرو ورگو کن
0: فکو ترکیب خود شفنا خواه
1: فرق ترکیب خو چتنه چتنه
0: و
1: پره چتنه
0: وقتی که کالی که دوبه که چمان دوگو رو نشتم لاغو کوبان مزانیش توی بمگو چه گو باجار بنقلی سر وکری گو چرا گو باجاری نیوانیه تمام اونا کرن انفاقت کولان دن شتت گو باجاری من آنیم اره با ملعبه که ام بیجن جبو کهربه و تشتی هنانی موضوع مثلا اونا چه کار دیم چون که ملت بیم دارن تیده دلیزن دیم دنگی تشتی که نو بیسم کهربه هیم ما اتاقا سوار کردی
1: ما اتاقا اره سوار کردی اتاقی هنان بی کوک تا عملی خوش انو ایش حلقی خوش کهربه و میتور ما میتور نینی
0: ایبا دهنی میدی میرکان بیجه دی بی ام دنگی تشتی که نو بیسم کهربه شو قطنا بی
1: مربو چل تا لوحا سوار کردی
0: چرا واسو نه ما چرا علا چل مثلا
1: جبر جبر ایمان مولای چلای
0: و الا چلم کرد از بج میرم الا چلم
1: دوری
0: ایوا
1: ده قاعده هر قاعده 20 لوحه و هر ملعبک 3 بطری 16 امپر 16 کیلو
0: نل لیثیوم
1: لیثیوم
0: لیثیوم
1: 16 کیلو
0: 16 کیلو
1: آره یعنی تقریبا گونا 50 امپری سر افتاده بده حتی 24 ساعت قدم بده
0: ماشاءالله
1: آره
0: 50 امپری بده حتی 24 ساعت
1: 24 ساعت
0: ایو نه اون منتی کسی نوشیدن
1: نه الحمدلله
0: و خا کار با خودت بنا وات پروژه تور مناسب بنا یکی نه سر در هنر معمول کیسان سد پنجلو حصار سد پنجلو ها مش فی عمل پروژه نه دانیم که طاق حصار کنه که دست دو پنجلو حی حصار کنه سر من نود حضا دلار که بکلفه مشوره بنیره و موزوته چهانی سر من با ورینا سیدی روش باشش بوده لازم صاحب الافکار المقاولین رسمالی عمل مثلا سیبا حافی کوبان ایوه شنب سیبا کورسات نروه
1: ببینی بر از دانه
0: واد بجد بی لازمه دبیشت خودی افکار مقاولین کوبانه خودی رسمالان لازمه کوبانه مثلا چه کم لطو بکنه آجنی لانو که فردانات نو چه بکنه کوبانه کسی آجنه بکی زانه به تندوی کرسات نهر و فراد گواره مثلا من کنم خواجه این خواست بکنم ام که که بکنه آجنه که نکنه مثلا آجنه روز محمد عبد روش باش بتجی دادو کوبان حسین و عثمان وی سر چاوان اهلا و سهلا بله نها تحدیاتی و چنه معاناتی و چنه استنگی و چنه و چه در زوره دکشینه مثلا و خوش موضوع تی خلاص کرد جاره کنه میتون میتون مولده تنه یعنی چلوه در یعنی
1: استا که ما پیشی دست پی کردم پر
0: آره پر زحمتی
1: پر زحمتی
0: حتی و عوضشان هم کردن
1: استی پلان ما در نام جمع دست پی کردم مگوی نه ما حتی سال که بقاده دست پی کردم
0: آره
1: بس دو سال درش کرد دو سال و اینکی
0: تو واس بي نحسيون د الصالون دري شكرا
1: جبر شرب ربو ريو تاكرتن امولا كيمبو
0: امولا كيمبو راستا
1: يعني دبورا مهوتن زمن مجا كبو تاكومني باري عمد تشود دير عم بي ريو عودي لدوت
0: اري
1: شار شيبو شو دير حفر دير عفلة شو راقي راقي روو تابداري حقي قمرقي تاني متشور حضر دو حقي شحن تاني تشور حضر باري قو مسلا قلبا وقوتر بوطا بداري بوم بوشكرو ناس دولور سر متشور حضر كالفي
0: مشغول بني
1: غيري قمرقي
0: غيري قمرقي
1: هاري
0: هاري روني
1: وبو عم بيقو حرب ورق اشتي تاريو كتب دوري چالتونا ولا ستونا حسني ميواني كريكي تقريبا مميني سينو دي حضر دستون حسن كاتيكي
0: دستون حسن كاتيبرا
1: نعم الله تنير جي قولوية بس دبنيري دستور حاصل حر ساري توجي حزور دست دولار
0: حزور دست دولار
1: دحب حسب حصول بوضع وغير مصريف برا غير حقيري سارمن غير كمريكي سارمن
0: اشتهم مشروعك مكلفة بر مكلفة
1: هاري
0: اذا خد رزق بشني ان شاء الله يعني او نوبن نجيب اذا سبيكي خواهي زحمتو چاتنا بس بير حتى ان شاء الله
1: نعم
0: اصلا شخواهي داري جي جيوني كفتيراك چه ببه رشكوانت چه ببه اعتبار اوه والوه داري هيا
1: مشروع من نبس انو مرعبه ولا كفتيره
0: ايوه
1: دا سبيكي المشروع من هو مثل مهندس ماتو منه سوسان صلاوي مجيرو بجمرو تشيكر دم ملعب كفتيره ورتيدو غربي ملعب مسبح
0: مسبح
1: اري
0: ايوه
1: قلبي ببره دو دوي مدين ملاهي ورتي وند بره شرقي ريج دبه مطعب وسرجي مخصف
0: هيد اللي مجمع كراي هروي درج ورمي
1: وزايد امك مثلا هندي دورونو مشروع كمان تفكيري كنا شقاتي موزوتي
0: كوزي
1: اري
0: اري جي خوش
1: اري انا بقي مشروع
0: ودراه برزو رحمتي بتفكيره
1: اري
0: او راي انا
1: بقي مشروع ما
0: ومشاريع انا اري راس اي مرانا بس فرص عمل خلق دك يعني ملات بيت ساكن يعني النت تشتريش خرجت يعني بس صدای انسان پیدا کنه ای داره ای ته ای دکره ای ته داد شغل حرکت که باجیر داد چه
1: سبت دینی سبت چه ما داره بگی بیس عامل شغلیو ای جبسینه ای کربه ای بیا

0: ne da spiegare sa donza do gamo do cosa.
1: Are.
0: No de lis.
1: Chavini.
0: Are. Donza ha da ya kuni de de.
1: و بروج بن عاد كاس تدريزه تام راجل شغله دار مرونا
0: سريني دلزن
1: خنجريني
0: دلزن بس كامل زن يعني داس بيج يقول داس بيج داس عاد شو داس بيج
1: ها تدوري ما دوري حطنا تيشن هنا
0: نو
1: وينو تشيرن تدريزنا
0: استتوحي ما يوم يجن
1: بكرها
0: استتوحي ما لجيم بطولان
1: بطولة
0: ناري
1: او بقى وكين قد شربه
0: واقو كفتيرو بقدر
1: كو كفتيرة بخارة
0: مكارنا با هي ايه هي اجمارة بطولة التنظيم بكي
1: بالضبط
0: لجنة لجن التحكيم
1: اري راستا
0: جي ام بي حاضر بي وجوائز جي من دسولة اي اصلي خرجنا رجوعنا
1: چه هنا؟
0: جوائز جي ام بي با ايوان ام باري باقي
1: اري بطولة
0: روكي
1: چنه سولا؟
0: دجو سول ايتوب
1: ايتوب اي اصلي
0: اي اصلي
1: اري
0: خرج بي دانين
1: في بانده
0: اري زايد مثلا جي كمبليكاس مكتلي كتشيرتن ك هداينا
1: هداينا
0: اي باقنا اري
1: ايوه بجي بنيفي كومبوليسا مقتليه ورزشي وانا دوره كي تشبكنا بمناسبه افتتاحي وذكرني به شو اللي نزك به
0: نزك هذا جيم نوغي بيستو
1: اش نغي زوستانا
0: نو استا محاولات كان نغي زوستانا
1: اري نغي سرمون وبرفون اري الويتري نا هنا كوندغوت يعني برسكريكي اوفتنا نا
0: نو دسبيك ما دسبيك بيرج ما دبير كلون
1: ودبير كلون
0: ياك غير قلبي ياك بكر بريجش
1: اوه متوفره
0: اوه الحمد لله متوفره
1: تمام
0: اوه اساس الجيش
1: اري اري
0: بيرج وسابكي اوه غيرك تش كوريكي اوه غيرك
1: اساس الجيش
0: اري
1: يعني قصه من وشرا او درا و باجران اختيارك مثلا وداري شي ميزاتي وداري انا
0: شي ميزاتي وداري نسكي مثلا كوبوني بوجيرو
1: نسكي بوجيرو
0: اري سري عمر سري مديوبون
1: اري اري,
0: أري. و ام بي
1: ام
0: ارد من
1: ارد
0: تم قلبي ام بوكر جيم
1: و اوفجلو داري
0: ام
1: هم اوف داري اوف لي كيم بتشكوفا نوبه
0: نو ابدا
1: بس تيران تشورا نوبه اري اري والله اري كان جو للعطاره ويسر تشافان ما مستيه جو دلال تسميم ملعب فعلا دشتكي رائعه وبرجيكال في اري والله امزون اري راسه شيرياز محمد محمد آية الرزق يا رب دبي إن شاء الله
0: سفوز
1: أري جيبو جيشكان أم براسني تشتكي بروجا كنمغوت يعني خلق سوداجي واردقري إسفاداجي ديبني بروجانا أم هيفي ديكن خلق مجيشكي لولاتي ما تشتان عوابك ولاتي مجي هيجايا كي تشتكي دفر عوابك نستا مغامرة حسيني ريسك دبي مغامرة به مغامره یعنی زو کس نبره خاطر راکی یعنی دل اگر اگر خاطر راکی
0: دروی حد گیم مغامره
1: مغامره
0: آره نو ای هون یو قرار خوب بده جو اروپا واره کومن اوج مغامره
1: اوج مغامره
0: آره حیالا کس نکنه کومن جو اروپا واره کومن رونی
1: آره آره
0: برنامه جو من پلانه ما انو از نو بداره بابا بکم نوار بداره ایدین ونگرم
1: ها ایدن وارد الویتر استقرار
0: بود آره
1: قدیر کومن
0: آره
1: نولو حسین برزو رحمتی واجی رایا نروج جنسی نروج مران رها به و ها قرار بستنی وری کومانه نرونی یعنی کومانه جن نروج چطر بحاسی بینی
0: طبعا نکید
1: ده
0: و تما وعده من و خوده من گل بدارنم اولا و عردو هم به وره بافی کول منم از اگم داشه کم
1: آره راستا
0: میشه قرار خدا نگو قدی وارد داری دلیل رو
1: ازاری تا ویتشتی روزید نو بقرار تا رو
0: روزید روزید نو بس که بارو طبعا روزید نو
1: خیو کردو یا ذکره ایمت افتتاح ستادیوم مکتل ریاده کین گرد بکه بره جو بر حتا بیسی رو انشالله
0: بده بده اره برنامه جاگتن بی بده بده نه بس حتا بیسی رو انشالله بابی
1: اری والله اشتا شیار حسین جد بجد بی خودش تا راضی بد بالله یعطیک العافیه دی یا رب آیت رزق ان شاء الله بتوفیق سر کفتم بد بی ان شاء الله اری والله کامران سید روز باش بوتی سر چمن الوصله امور آزاد جد بی مدام ابو کردو خط کل امور علی برادی ماشي ابو کردو خط ته حد اشتغل الله یدی من علی الصحه والعافیه و سر چوان الصحه والعافیه سر چوان بوتی جی اهلا وسهلا بله برفین گوره روش باش بوده سر چوان او کیرم ایوا برفین وی سر چوان برفین دلال جو دلال سر چوان اوجی تبخار نونی نه تمتنه ده
0: نو
1: تدريش كي كي كيو بغري
0: حتى از نقل از بانو غرم
1: تدريش كي بلكي
0: ادي ساز كي
1: حتى ما عقدي على تلوري
0: اري
1: حتى الدوري بقى ديجا
0: اري
1: دبي دكتور عز الدين مصطفى علي تمود بيجي دبي بري صاله كي من سردانا في جي واكر دبي شما وداري من هيرجي ما خاص پندک شیرات که جلبی ملوانکر مگو گاراجی گاراجی که مزدش با کنارش شکن تا مکنه ما کل کربستن گی سر بسک نو بره تنگه شخواه پاکت آوه ریشتر نکردو
0: پاکت شتا نو پاکت شد که همه قلبه هم باکه هم شد کنن
1: ها ادارن دعفرم
0: ما بان نقطه ما ملاحظه نگرم
1: ایوا
0: مکنه اگل تمام تزانی بخار یا سی سمی دروی بس نام بلدی هم بیچ حتانو چی نکره
1: چی نکره
0: بس یا بی یا با بگی ده میدرو یا نه یا تنه
1: ها دم خطا تا سیه ناری بتر اکی کنجی بی سیه آره.
0: سیه
1: سی بیارن ده معنی خود تیره
0: گو سیه پاکت خوش شید به
1: آره.
0: بس نام مدی آره. گو یک سکنه که خوب باده ملعبه مکنی سیه بیوگی سکنه
1: و یک ویداری زنی کردود بیچه جی برفین رد بی او عطا وگری ها دیمنی دیمنی هنه کنه دیتا تشوغنه والا عزیز ککدار کردو شیر سپاس سر جوان هنرمند هیجا و دوالات علی الدین احمد جی بالتوفیق آیت رزق انشالله و سر جوان علی وصلش بتجی بله ام جرگ دی سر کفتن از خازن
0: سپاس مومزدا
1: خدا پشمانی نده و تشتی دست و صابه یعنی هر کسی کده خدا و کرنا و کمپلیسی ده هم نوی مجمع ریادی ده هی کمپلیکس که رایع خوش راقی هم ملتی ما پیش سکنی براستنی او خوشگی چه بنا تشتی که یعنی آره چه تشتی که مری رکیک چه که پر مری پشمان به کردو یعنی حق حسین هی بیا چه که یا چه مکه
0: آره.
1: یا برا شباب یا برا تنبه و راسته معنا پر پشمان نبی
0: آره.
1: قمری خانه که خواهد که مری پر دوید
0: آره مچرا با غرفان اون نگر
1: لبرا به چه سیاسه دار روز دیده بچه تدبی لی فایی حسین روز تجربه حسین حات دا پران دیو پر ود خواه زانی تجربه خواهد دا پران جمرا پر پر سلاف که
0: علیکم سلام سلام ایش دارم
1: سر چاوه من جاگی دین هم دویجن آیات رزق انشالله هر بجیشتر را خدا اینو لیو پر بکه بپارز انشالله
0: سپاس خدا پیخ مجبه یه روزی
1: سر چاوه شو خدا کمپلیکس کمپلیکس ورزیشی یا مکتل کردو حسین عثمان حسوته کل نرویج دیبنی لیوی داره او مجمعا کمپلیکس آوا کریه دم ملعب نهاد پراتیک دانه خلدارت لی ورزیش دکه هنجی پروژه وانا هند به هندی هیدی هیدی برفرد بیه به کفتی را و جیهان دینجی همجی پروژه وانا پاش روژه ایکوته ایجی و دورا که وداره نظم بکنه ارگانیزه بکنه و هم تیدا حضای بلا بنه و همجی افتتاح و کرنا ملعب برنگی که رسمی ها بیه و چه ببیه افتشی که باشه و از پاس کم هر کسی کل در و در شغلن و لکوبانه خرش دکن هر کسی کل در لکوبانه ام بیجن بی مشروع آنو آباد کن سرکفتنش بو گیش کن و جی ببیند خیر و خوشی دا هر شاد و بختوار بند تا خلکی کدن

دوباره سلاف گهدارین هیجا و دلال چکسی کنه حال مگهداری دکر لسر پیلانو تونه نقطه پینج ای روش چارشمه چارده جوت مهیه چارده اکتوبریه روش بروش روشا کشو هوایتی گوهرتن بنسبت جی ای رو رب آوائی که گشتیم دکارن بیجن دنیا عوره بایی که گله که خورد هیم دی بیجن احتمال کو باران بباره ویطاو بروس کجی دناواوی ده هبن لگوری ارساد جوی پلین گرماهی دانی روش ده بستو حیشته ایواری دنیا ده جمده ده ببست تو یک ایجا کسین کو لازم مکو در که ونیاند مالی خود بین هاج خواه بین و لسلامتی خوشی مقاطع بین.

گهدار ما سالان تکنولوژیا لبیش دکه و ایجاد وان سالن داویده یعنی او هشه چیکری ذکا اصطناعی بویا بشکه جیجیانا ما یا روجانه هگر ام بحثاوینا بکن دواری کار ده دواری خوندنی ده ایجاد بس ام بحثا هشه چیکری بکن ده جهده چدکه و بالا مگشاده او آلاف یانجی اداتا آچات جی بی تی لیجبلی وینا آلاف کدیتر هیه آلاف بناوی جیمینایی کو او تابعی شرکتا گوگل گل لک او خدمات ای بی بران بر یعنی بی مقابل دی قدمینا ایجاد گل لک جاران ده او خیارا هری حسانه و یا هری باش نخاسم هگر ام بحثا ولاتا کی وک سوریه بکن او یاجبوی وینا گل لکی باشه ایجازه ده تر اف جیمینای چیه چم یعنی میزاتی وینای یک چاوات کار چاوا بکار بینه امیزه ده تر لسر ناس بکن به افکاری خوی یونس الهیمس برپرسی بشه تقنید رادیو آرتا ده پشتی فیسترانی.

دوباره سلاف گهدارین هیجا و دلال چکسی کنه حال مگهداری دکر لسر پیرانو تونه نقطه پینج ایروش چارشمه چارده جوتمه هیه چارده اکتوبری

گهدارین ما سالانه تکنولوژیا لبیش دکه و ایجاد وان سالین داویده یعنی او هشه چیکری ذکا اصطناعی بویا بشکه ججیانا ما یا روجانه هگر ام بحثاوینا بکن دواری کار ده دواری خوندنی ده ایجاد بس ام بحثا هشه چیکری بکن ده جهده چدکه فبالا ما گشاده او الاف یانجی اداتا آچات جی بی تی لجبلی وینا الاف کدیتر هیه الاف بناوی جمینایی که او تابعی شرکتا گوگل گلک او خدمات ای بی بران بر یعنی بی مقابل دی قدمینا ایجاد گلک جاران ده او خیارا هری حیسانه و یا هری باشه نخاسم هگر ام بحثا ولاتا کی وک سوریه بکن او یا جبوی وینا گلکی باشه اجازه ده تر اف اف جمینای چیه چم یعنی میزات وینایی یک چاوات کار چاوا بکار بینه امیزه تر لسر ناس بکن به افکاری خوی یونس الهیمس بر پرسی بشه تقنید رادیو آرتا ده پشتی فیسترانی.